în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

DJFM.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. OrionRadio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM, cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști, oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

0: Oh no.
1: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio. Yeah.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone, malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare, casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Hold on tight.
2: Playing your favorite artist.
1: We've got more Orion FM hits on the way. When?
2: Next. One hit at a time.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Bună dimineața și bun regăsit celor care sunt în continuare cu Orion Radio pe 91,7 FM. Tiberiu Cristian sunt, vom fi și astăzi împreună până la ora 10 într-o nouă ediție Deșteptarea Galaxiei. A început și primul val de căldură al verii în Franța, acolo unde autoritățile interzic alcoolul pe cod roșu de caniculă. Țara se confruntă cu un val de căldură extremă care a plasat 35 de departamente sub alertă meteo maximă, autoritățile luă măsuri fără precedent. În contextul în care temperaturile sunt așteptate să depășească 40 de grade Celsius, guvernul a interzis consumul de alcool la evenimente organizate de stat și avertizează că țara s-ar putea confrunta cu noi recorduri istorice de temperatură în următoarele zile. Guvernul a solicitat limite privind consumul de alcool pentru a păstra serviciile de urgență și asistență medicală și pentru a permite personalului medical să se concentreze pe îngrijirea celor mai vulnerabili. Serviciul meteo francez a declarat că este incert cât va dura valul de căldură, despre care se estimează că va afecta aproximativ 3 sferturi din populație. Pentru a ajuta pe parizieni și turiștii să facă față căldurii, autoritățile mențin parcurile și grădinile din capitala franceză deschise pe tot parcursul nopții. Episodul vine pe fondul unei luni deja caniculare mare parte din Europa. Totuși, ceea ce urmează în zilele următoare va fi mult mai intens, meteorologii avertizând că se apropie temperaturi record. Valul de căldură este așteptat să persiste pe parcursul unei mari părți acestei săptămâni. Temperaturile vor începe să scadă de joi, însă răcirea va fi mai pronunțată în vestul țării și pe coasta cantabrică decât în zona mediteranei, spun meteorologii. Valurile de căldură apar tot mai devreme în calendar, se pare un fenomen asociat schimbărilor climatice. În urmă cu doar 25 de ani, un episod de caniculă în luna iunie, precum cel actual sau cel de anul trecut, era considerat foarte rar.

0: Continuăm în emisiune și aflăm că serviciul de urgență 112 se modernizează. Acesta va fi extins și îmbunătățit pentru a deveni mai accesibil în mod nativ pentru cetățeni, îndeoseb pentru persoanele cu dizabilități și pentru a reduce timpul de intervenție în situații de urgență. Pentru cetățenii care apelează 112 vor fi disponibile funcții native de tip video și text în timp real și vor fi extinse mijloacele de comunicare. Introducerea acestor noi funcții bazate pe tehnologii moderne va crește capacitatea operațională de preluare a solicitărilor de urgență. Se va extinde digitalizarea serviciilor și fluxurilor operaționale și vor fi introduse funcții suport oferite prin tehnologii de tip inteligență artificială pentru a crește interoperabilitatea agențiilor de intervenție. Rezultatul va fi scurtarea timpului de identificare aprofundată a situației din teren și a perioadei în care salvatorii intervin. Proiectul aprobat de guvern, susținut din fonduri europene și naționale, are o perioadă de implementare de 36 de luni. În altă ordine de idei, din punct de vedere statistic, datele oficiale aduc o veste excelentă privind responsabilitatea civică. În ultima perioadă s-a înregistrat cea mai mică rată de apeluri nejustificate din istoria serviciului în România, doar aproximativ 36% din totalul apelurilor. Deși pare mult, în anii trecuți, procentul apelurilor non-urgente sau abuzive depășea frecvent 50, chiar 60%. De altfel, la conferințele internaționale de siguranță, România este oferită drept exemplu pozitiv datorită sistemelor sale avansate de localizare. În prezent, țara noastră folosește 5 metode complementare de localizare, inclusiv tehnologii unice la nivel european, care nu mai depind strict de semnalul clasic al rețelei mobile pentru a găsi un apelant.
1: Hold on tight! We've got more! Orion FM hits on the way! When?

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Piețele de pariuri sportive și predicții vor fi monitorizate în timpul Cupei Mondiale de Fotbal de autoritățile de reglementare din 9 țări europene. Turneul de fotbal atrage rețele ilegale și platforme nesigure, transmite statele implicate, care anunță că vor lua măsuri împotriva platformelor care operează ilegal. De altfel, piața jocurilor de noroc online nu este reglementată unitar la nivel european. Fiecare stat își emite propriile licențe și reguli, astfel că operatorii clandestini pot profita de evenimente sportive, cum ar fi Cupa Mondială, pentru a atrage jucători din țări unde nu au drept de funcționare. Aceștia nu impun limite de depunere, nu fac verificări de vârstă și funcționează non-stop, fapt ce poate genera dependență. Pentru a combate fenomenul, autoritățile de reglementare din Spania, Franța, Germania, Italia, Portugalia, Belgia, Olanda, Polonia și Elveția și-au unit forțele. Aceste țări vor supraveghea operatorii de jocuri de noroc și platformele de pariuri pentru a proteja consumatorii de tehnicile agresive. De asemenea, federațiile, cluburile și echipele sportive sunt îndemnate să verifice sponsori înainte de a încheia acorduri comerciale. Cooperarea nu se rezumă doar la Cupa Mondială de Fotbal. Cele 9 țări dezvoltă un mecanism comun pentru blocarea rapidă a site-urilor care încalcă legile naționale. În altă ordine de idei, volumul total al pariurilor la nivel global pentru acest turneu de fotbal este estimat să depășească borne istorice, doar în Germania, anticipându-se o piață de aproape 1 miliard de euro. Din acest motiv, cooperarea în timp real între autoritățile europene este considerată critică pentru stabilitatea pieței.
1: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
2: Cele mai hot melodii,
1: cei mai hot artiști, oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

0: Se pare că piața imobiliară de lux din Dubai se confruntă cu un fenomen atipic, o scădere drastică a cererii și a prețurilor. Cu toate că din punct de vedere financiar locuințele au devenit mult mai accesibile, cumpărătorii ezită sau refuză să mai investească, motivați de frica generată de tensiunile geopolitice, în special de războiul din Iran. Dubai, cunoscută ca o magnetă pentru imobiliare de lux și investitori internaționali, trece printr-o criză a cererii. Prețurile apartamentelor și vilelor s-au prăbușit semnificativ în încercarea dezvoltatorilor de a atrage noi cumpărători. Chiar dacă hotelurile și complexurile rezidențiale de top, precum cele de la Palm Jumeirah, aplică reduceri și oferte fără precedent, tranzacțiile imobiliare stagnează. Distanța relativ mică dintre Emiratele Arabe Unite și Iran transformă Dubaiul dintr-un paradis sigur într-o zonă considerată de risc de către investitorii occidentali. Cumpărătorii preferă să evite plasarea capitalului într-o regiune care ar putea fi afectată de extinderea conflictului. Britanicii și europenii bogați care se mutaseră recent în Dubai, atrași de scutirile de taxe și un stil de viață de lux, au început să regrete decizia luată odată cu declanșarea conflictului. În loc să profite de prețurile scăzute pentru a achiziționa proprietăți, mulți expații și potențiali investitori internaționali preferă acum piețe imobiliare din zone percepute ca fiind mult mai sigure, chiar dacă sunt mai costisitoare sau mai taxate. Același sentiment de insecuritate lovește, se pare, și turismul, forțând hotelurile să scadă prețurile pentru a nu rămâne cu camerele goale.
1: Orion FM is bringing you another hour of the hottest tracks from around the world. The hottest tracks, the hottest artists, the hit radio on 91.7 FM.

Continuăm în emisiune și vorbim despre raiduri la fabricile de înghețată din Japonia. Chiar de la începutul verii, o perioadă de vârf pentru producătorii de înghețată, autoritățile de reglementare japoneze au efectuat percheziții la sediile a 6 firme mari din acest sector, suspectate că s-au înțeles să-și majoreze prețurile în mod concertat. 6 firme care se numără printre cei mai mari producători de înghețată din Japonia sunt suspectate că s-au înțeles pentru a-și majora prețurile, a declarat o sursă pentru agenția de presă AFP. Responsabilii companiilor vizate și-ar fi trimis e-mail-uri sau s-ar fi întâlnit de-a lungul anilor pentru a coordona calendarul și amploarea majorărilor de preț, a precizat sursa respectivă sub condiții anonimatului. Începând din 2022, producătorii de înghețată din Japonia și-au majorat anual prețurile de vânzare cam în aceeași perioadă, a scris presa locală. Autoritățile anchetează de asemenea pentru a stabili dacă aceste companii au profitat de inflație pentru a majora prețul peste nivelul justificat de creștere vertiginoasă a costurilor materiilor prime. Dacă autoritatea de concurență va concluziona că există un cartel, aceasta ar trebui să aplice o amendă celor vinovați și să le impună îmbunătățirea practicilor comerciale.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Vorbim în continuare în emisiune și despre diete, despre varza murată, care a devenit noul supraaliment al Casei Albe de la Washington. Vicepreședintele J.D. Vance, secretarul sănătății Robert F. Kennedy Jr. și alți înalți oficiali din administrația lui Donald Trump au adoptat, se pare, o dietă bazată pe alimente fermentate. Potrivit ziarului Wall Street Journal, mirosurile sulfuroase rezultate au creat tensiuni interne la Casa Albă. Dieta a fost popularizată de doctorul Sean O'Mara, care recomandă pacienților varză murată, kimchi și friptură de vită hrănită cu iarbă. Acest medic îi sfătuiește să evite alcoolul și alimentele bogate în zahăr, iar dieta ar reduce grăsimea viscerală și ar îmbunătăți digestia. Robert F. Kennedy Jr. ar fi fost primul care a adoptat această dietă cu aproximativ un an în urmă. Soția lui, Cheryl, a povestit că el se trezește în fiecare dimineață de vreme pentru a pregăti friptură și varză murată. Kennedy spune că a slăbit 9 kg parțial datorită iaurtului și a varzei murate, iar nutriționiștii și-au exprimat rezerve însă față de această afirmație. Revenind la J.D. Vance, și acesta a început dieta în timpul postului mare și a continuat-o. La prânz mănâncă varză murată cu ouă, murături și fructe de pădure. La cină preferă carne de vită sau miel cu varză murată. Ca gustare, în avionul Air Force 2 consumă carne uscată de vită sau hamburger fără chiflă cu legume fermentate. Howard Lunnick, secretarul pentru comerț, merge și mai departe, își prepară singur legumele fermentate acasă. Revenind și la Donald Trump, acesta nu pare convins de noua modă alimentară a cabinetului său. Wall Street scrie că Trump s-a opus uneori renunțării la alimentele nesănătoase. La finala NBA de la începutul lunii, el a fost văzut consumând cartofi prăjiți, pizza și o cola dietetică. Iar medicul Casei Albe i-a recomandat mai multă mișcare și, bineînțeles, o schimbare a acestei diete. Atât pentru astăzi, în deșteptarea galaxiei, Tiberiu Cristian sunt, vă doresc o zi perfectă alături de Radio Orion. Ne reauzim, bineînțeles, de mâine dimineață, tot la ora 8. Până atunci, toate cele bune!

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: New music. Fresh on 91.7 FM. Orion FM.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Ascultați RFI, este ora 10.
2: Andreea Pietroșel.
3: Partidele parlamentare au fost convocate la Palatul Cotroceni pentru consultări cu președintele Nicu Șordan, o misiune dificilă din moment ce nu există un consens politic. Premierul maghiar a declarat că guvernul său va iniția demiterea președintelui printr-un amendament constituțional și va lansa de asemenea o reformă constituțională în toamnă. Iar președintele iranian Masoud Pezeshkian urmează să efectueze azi o vizită în Pakistanul vecin, care mediază negocieri între Iran și Statele Unite, în vederea unei încheiere a războiului din Orientul Mijlociu, anunță un purtător de cuvânt al președinției iraniene. Președintele Nicu Șordan demarează la prânz consultările cu partidele și formațiunile politice parlamentare în vederea desemnării candidatului la funcția de prim-ministru. Primii care intră la discuții cu președintele la ora 13 sunt socialdemocrații. Nicu Șordan a invitat aur la consultări de la ora 13.30. Aceștia vor fi urmați de PNL, USR, UDMR, Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale, SOS România, Partidul Oamenilor Tineri, POT, Grupul Parlamentar Uniți pentru România, Grupul Parlamentar Pace, Întâi România și parlamentarii neafiliați. Guvernul Veștea a ratat învestirea după ce a primit doar 189 de voturi, mult sub cele 233 necesare. George Simion și Aur, ale căror voturi depindea soarta cabinetului susținut de PSD, au părăsit sala, un gest care a părut să ia prin surprindere pe premierul desemnat și pe socialdemocrați. După respingerea guvernului, președintele României e obligat așadar să convoace din nou partidele politice reprezentate în Parlament la Palatul Cotroceni pentru o nouă rundă de consultări în vederea găsirii unei noi majorități sau a unei noi propuneri de premier. Întrebat după vot dacă nu consideră că a greșit când a mers să discute cu Aur, care în cele din urmă a ales să nu-i susțină guvernul, Adrian Veștea a răspuns că a fost datoria sa să discute cu toate partidele politice care au primit votul românilor, deși nu a purtat discuții nici cu PNL, partidul din care provine, nici cu USR.
4: Am considerat că este necesar să răspund la această provocare. Îmi pare rău că nu s-a putut materializa. Ceea ce cred este că în perioada următoare va fi tot o perioadă de nesiguranță, o perioadă de neliniște pentru români, iar ceea ce cred că este foarte necesar, este necesar ca România să ajungă într-o direcție în care să poată să cred că este de datoria tuturor celor care vor fi nominalizați și după mine și celor care au fost înaintea mea, de a avea o discuție normală cu toate partidele politice care au primit votul românilor și în felul acesta considerăm că avem o conștiință.
5: La USR de ce n-ați fost? Ce ați fost la AUR?
4: La USR, deci la AUR am fost datorită unei invitații în care mi s-au spus că au să prezintă o serie de proiecte care țin de economie. La USR nu am avut niciodată o invitație.
1: L-am ascultat pe Adrian Veștea, premierul desemnat. După vot, liderul PSD a exclus posibilitatea de a susține un guvern minoritar PNL-USR-UDMR și a spus că dacă președintele Nicu Șordan le va încredința socialdemocraților mandatul de formare a guvernului, aceștia nu vor fugi de această responsabilitate.
6: Eu vreau să-l felicit. Eu vreau să-l felicit pe Adrian Veștea că a acceptat să intre în această bătălie, că e un om responsabil, un om care a dorit binele, un om care a dorit și dorește binele. Sunt alții care în acest moment nici nu au fost prezenți, unii dintre ei la vot, stând pe funcții, fac pe moraliștii. Dar nu e treaba mea să-i judec, e treaba românilor. Dacă președintele ne va chema mâine și eu cred că în zilele următoare destul de repede va face acest lucru, Partidul Social Democrat nu fuge de această responsabilitate.
7: Veți propune în numele dumneavoastră la consultări ca variantă de prim-ministru?
6: O să avem o discuție și imediat după o să vă transmit.
8: Dacă totuși Adrian Veșa nu va trece la vot?
6: Evident că ne aflăm cu un pas mai aproape de alegerea.
7: Deci pe care faceți guvern cu AUR?
8: Nu? Cine ar trebui PSD să facă guvern singur? Sau
6: o să vedem și o să vă răspund. Partidul Social Democrat nu va vota un guvern minoritar PNL, USR, UDMR. Asta, ca să fie clar.
3: Liberalii sunt de părere că unul dintre marii responsabili ai crizei politice este chiar Sorin Grindeanu, despre care secretarul general al PNL spune că ar trebui să-și dea o demisie de onoare. Robert Sighiartă a anunțat și că cei care au votat guvernul trădării nu mai fac parte din Partidul Național Liberal.
9: Nu poți construi pe trădare și pe corupție morală. Cei care au votat astăzi acest guvern al trădării nu mai fac parte din Partidul Național Liberal. Ștampila trădării îi va urmări toată viața. Partidul Național Liberal, încă de la început, a spus foarte clar că această criză nu ar fi trebuit să aibă loc. Eu cred că Sorin Grindeanu, care este unul dintre marii responsabili acestei crize, trebuie să-și revizuiască atitudinea și cred că o demisie de onoare se impune.
3: 18 parlamentari și lideri locali urmează să fie azi excluși din PNL pentru că au susținut guvernul. Adrian Veștea, PSD, Nicu Șordan au declarat pentru G4 Media surse politice. În fruntea listei se află Adrian Veștea, Hubert Tuma și Cătălin Predoiu. Băncile acordă tot mai greu credite. Împrumuturile acordate populației și firmelor în primul trimestru din 2026 au fost la cel mai mic nivel din Uniunea Europeană, deși băncile au lichiditate potrivit datelor furnizate de Asociația Română a Băncilor. Pe de altă parte, românii au dificultăți tot mai mari în a-și plăti datoriile la bănci sau la instituțiile financiare nebancare. Rata creditelor neperformante este în creștere conform datelor BNR. Suntem într-o perioadă de recesiune economică, iar în aceste condiții, băncile sunt mai precaute, spune la RFI analistul economic Dragoș Cabat.
10: Suntem într-o perioadă de criză, de recesiune economică, o perioadă în care este de așteptat că unele dintre companii, mai ales cele mai vulnerabile, să spunem așa, vor avea probleme mai mari în a-și achita ratele la credite. Și în condițiile acestea, sigur că și băncile sunt mai precaute. Pe de o parte, înăspesc condițiile, ceea ce îngreuiază și mai tare situația și le scot și mai tare din piață pe companiile vulnerabile. Și în același timp, pentru majoritatea companiilor, cifra de afaceri va fi mai mică în perioada următoare și dacă ai o cifră de afaceri mai mică, ai nevoie și de finanțare mai mică și nu mai faci probabil nici investiții în perioada următoare, ci aștepți până când se va relua ciclul economic de creștere.
3: Analistul economic Dragoș Cabat. Iată acum datele meteo. Sunt 26 de grade în capitală, maxima ajunge la 30 de grade astăzi, potrivit site-ului ANM. 25 de grade se înregistrează la Timișoara, Craiova și Iași, sunt 27 la Chișinău, 23 la Cluj, Napoca și la Sibiu. Rămâneți pe RFI la 10 și 15 minute. Începe Moldova Zoom cu Lina Grâu.
11: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
12: Dacă locuiești în sectorul 4 din București, Grădina Comunitară Tineretului îți oferă ocazia să faci ceva concret. Inițiativa pornită de locuitori ai cartierului transformă spațiile verzi de lângă blocuri în mici grădini comunitare. Asta implică plantări și amenajări alternative, care să reziste în fața secetelor. Atractiv la acest proiect este că nu ai nevoie de experiență în grădinărit pentru a participa. Poți veni să plantezi, să ajuți la întreținerea spațiului sau chiar să donezi bulbi și plante pe care nu ai unde să le cultivi. Urmărește pe pagina Grădina Comunitară Tineretului, iar când nu este sezon de plantări, participă la ateliere ecologice și creative pentru copii și adulți, pe care grupul de vecini le organizează. Acolo vei învăța, experimenta și crea într-un mod distractiv și prietenos cu natura.
11: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.
13: Bună ziua, aș vrea și o programare la serviciu.
14: Avem un loc peste 6 luni.
13: Dar câți mecanici aveți?
14: Unu! Meseriașii de care ai nevoie azi sunt copiii care au părăsit școala ieri. În România, 23.000 de elevi lasă anual băncile goale. Anilor absenți ne lipsesc tuturor. Tu nu lăsa 20% din impozitul pe profit să fie o cifră pierdută. Depune declarația 177 până la 25 iunie. Află mai mult pe eduact.ro. O campanie EduAct susținută de Toplac.
15: Alexandru Tomescu, cu a lui vioară Stradivarius, Dragoș Ilie, la chitară clasică, și Omar Masa, la bandoneon, vă invită în intimitatea sonoră a atelierului lui Brâncuș, prin concertele turneului Stradivarius, Muzele. Între 13 iunie și 18 iulie, cei trei artiști vor explora muzicile foarte contrastante, precum Eric Satie, Enescu, Bach sau Piazzolla, care l-au inspirat pe Constantin Brâncuș.
2: Detalii pe Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: Acuia fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone în malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.

o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva. Cum o faci tu?

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Colega, nici nu ne mai ca la început.
1: Nu ne mai vorbim, spate în spate dormim, tot așa ne trezim.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine! Ține-ți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare!

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Music. Fresh on 91.7 FM. Orion FM.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Ascultați RFI, este ora 13.
2: Dan Andreșescu.
1: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, iată titlurile din jurnal. Președintele Nicu Șordan începe de la această oră consultările cu partidele și formațiunile politice parlamentare în vederea desemnării unui nou candidat la funcția de prim-ministru. Prima opțiune de premier pentru PSD este Sorin Grindeanu, spune la RFI deputata social-democrată Natalia Intotero. Ea declară de asemenea că partidul ei nu se teme de eventuale alegeri anticipate. 21 de localități din 8 județe au fost afectate de ploile puternice de ieri. Avem 23 de grade în capitală. Președintele Nicu Șordan demarează la această oră consultările cu partidele și formațiunile politice parlamentare în vederea desemnării candidatului la funcția de prim-ministru. Primii care intră la discuții cu președintele, chiar de la această oră, sunt social-democrații. Nicu Șordan a invitat și AUR la consultări de la 13:30 de minute. Aceștia vor fi urmați de PNL, USR, UDMR, Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale, SOS România, Partidul Oamenilor Tineri Pot, Grupul Parlamentar Uniți pentru România și Grupul Parlamentar Pace Întâi România, dar și parlamentari neafiliați. Prima opțiune de premier pentru PSD este Sorin Grindeanu, spune la RFI deputata social-democrată Natalia Intotero. Ea declară de asemenea că partidul ei nu se teme de eventuale alegeri anticipate.
3: Avem mai mulți colegi, desigur prima opțiune este primul președinte Sorin Grindeanu.
4: Asta este opinia dumneavoastră personală sau este
3: opinia
4: poziția
3: tuturor
4: PSD?
3: Colegilor, este președintele partidului și este normal să fie prima opțiune. În momentul în care l-am ales ca președinte al partidului, avem cea mai mare încredere în capacitatea domnului Sorin Grindeanu.
4: PNL-ul continuă practic să susțină varianta unui guvern minoritar susținut de un acord politic care să definească prioritățile naționale pe termen scurt mai degrabă. PSD acceptă un asemenea pact și un asemenea guvern?
3: Pe termen scurt? Păi orice ministru, în momentul în care ajunge într-o instituție, îi trebuie 2 luni, cel puțin, ca să deslușească funcționarea acelei instituții. Din afară se vede altfel.
4: Dar spuneați că prima opțiune de prim-ministru este Sorin Grindeanu. Bun, și cu ce fel de guvern?
3: PSD și cu toți cei care vor să susțină acest guvern. Nu sunt anticipate. Nu ne este frică de anticipate.
1: Deputata PSD Natalia Intotero, intervievată de Cosmin Ruscior. Guvernul de coaliție de centru-stânga din Lituania, condus de prim-ministrul Inga Ruginiene, și-a prezentat azi demisia pentru a permite formarea unei noi alianțe guvernamentale de 3 partide după excluderea recentă a partidului populist Zori Nemunas ca partener, fiind al doilea executiv care se dizolvă după alegerile din 2024, notează EFE. Ruginiene va conduce acum un guvern interimar până când se va forma o nouă coaliție condusă de colegul ei, liderul social-democraților Mindaugas Sinkevičius. Demisia actualului executiv era de așteptat după ce pe 18 mai 3 partide politice lituaniene de orientare ecologistă și centru-stânga au semnat un acord de coaliție condus de Sinkevičius. Continuăm cu alte știri. Ungaria a intrat într-o nouă etapă politică după ce premierul Peter Möger a anunțat lansarea unui amplu pachet de reforme destinat restructurării instituțiilor statului și combaterii influenței impuse de fostul premier Viktor Orban în cei 16 ani de guvernare, notează Digi24. Maria Ilie are detalii.
5: Într-un discurs aprins ținut în fața Parlamentului, Peter Maghiar a anunțat o serie de măsuri economice, politice și juridice denumite Operațiunea Focului Purificator. Planul prevede ca guvernul partidului TISA să adopte o nouă constituție, să curețe instituțiile țării, să înființeze un nou birou anticorupție și să îl destituie pe președinte. Vom elibera țara noastră de captivitatea mafiei politice și economice care a condus în ultimii 16 ani, a declarat Maghiar. Revizuire constituțională însoțită de dezbateri publice ar urma să înceapă în septembrie și ar fi supusă unui referendum. Alte modificări ar stabili o limită de vârstă de 70 de ani pentru judecătorii Curții Constituționale, forțându-l pe actualul președinte al Curții Constituționale, un aliat al lui Orban, să se retragă din funcție și ar limita mandatele parlamentarilor la 12 ani. Citând cifre conform cărora corupția i-a costat pe maghiari între 8 și 10% din produs produsul intern brut în ultimii ani, Peter Maghiar a promis că autoritatea anticorupție va fi condusă de cei mai buni profesioniști din Ungaria. Modificările propuse fac parte dintr-o cursă de reforme pentru guvernul maghiar, folosindu-se de majoritatea constituțională a lui Tisa. Acesta face presiuni pentru îndeplinirea unui acord cu Uniunea Europeană în vederea implementării unor reforme care ar debloca până la finalul lunii august fonduri în valoare totală de 16,4 miliarde de euro, înghețate din cauza preocupărilor legate de statul de drept în timpul guvernului Orban.
1: Marie Ilie, mulțumim. Înapoi în țară, 21 de localități din 8 județe au fost afectate de intemperii. Pompierii au intervenit pentru evacuarea apei din aproape 150 de case, curți și beciuri pentru îndepărtarea copacilor căzuți. Departamentul pentru situații de urgență transmite că 13 autoturisme au fost avariate după ce copaci smulși de vânt au căzut peste ele. Județele afectate au fost Caraș-Severin, Covasna, Dolj, Hunedoara, Olt, Sibiu, Sălaj și Timiș. Perioade de instabilitate atmosferică vor fi și pe parcursul acestei zile, când rămâne în vigoare codul galben în acest sens pentru zona de munte, sudul Banatului, vestul și nordul Olteniei. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 22 de grade în capitală, avem 24 de grade la Sibiu, 24 de grade la Cluj-Napoca, 25 de grade sunt la Timișoara și Craiova, 27 de grade avem la Iași și Chișinău.

0: RFI.
1: Fiecare țară răspunde pentru sine în procesul de aderare la Uniunea Europeană, a spus Ursula von der Leyen la Bruxelles la al doilea summit Moldova-UE. S-a referit la aderarea Republicii Moldova și Ucrainei, iar jurnaliștii au înțeles că Uniunea Europeană este de acord să decupleze cele două state. Nici vorbă de separare în procesul de aderare la Uniunea Europeană a Ucrainei și Moldovei, a declarat Kievul la scurt timp. Ne explică situația Vitalie Cojocari în cronica lui Vitalie.
2: După ce a început invazia rusească în Ucraina, Uniunea Europeană a grăbit procesul de aderare la UE a Kievului. Cu această ocazie a acceptat ca noul pachet de extindere spre est să intre trei țări, Ucraina, Republica Moldova și Georgia. Doar că Georgia a fost pierdută pe drumul de aderare după ce guvernarea pro-rusă de la Tbilisi a adoptat o serie de legi care nu respectă valorile europene. Așa că în pachetul de aderare au rămas două state, Ucraina și Moldova. La 4 ani distanță, Ucraina și Republica Moldova au început negocierea pentru aderare. Însă față de Ucraina a existat o rezistență mai mare din partea unor state membre. De pildă, Ungaria s-a opus în repetate rânduri. Chiar dacă regimul politic de la Budapesta s-a schimbat, negocierile rămân în continuare dure. Așa că, nu de puține ori, jurnaliștii au vrut să afle dacă Ucraina și Republica Moldova pot fi separate. Acum un an am întrebat-o acest lucru pe comisarul pentru extindere, Marta Kos. Mi-a confirmat că nu este exclusă o decuplare a Republicii Moldova de Ucraina. Însă Maia Sandu nu a fost la fel de categorică. Spunea că nu va exista o decuplare, cel puțin deocamdată. O explicație este că Republica Moldova a beneficiat de situația creată și a urcat în trenul aderării spre UE. Prin urmare, este recunoscătoare Ucrainei. Chișinăul nu vrea să dea senzația că lasă Kievul în urmă în procesul de aderare. Doar că declarația Ursulei von der Leyen a arătat încă o dată că subiectul decuplării Ucrainei de Republica Moldova este unul important. Citez. Fiecare țară candidată răspunde de sine. Trebuie să facă reforme și trebuie să facă reforme diferite în funcție de țara în cauză. Acum vorbim doar de Moldova, a declarat Ursula von der Leyen, fiind întrebată despre aderarea celor două state. A fost momentul în care mulți jurnaliști au înțeles că oficial Bruxelles dă undă verde decuplării. Nu este așa. Ucraina și Moldova continuă să se îndrepte spre UE împreună, a dat asigurări Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei. Purtătorul de cuvânt al MAE de la Kiev, Gheorghe Tihi, a anunțat asta imediat după conferința de la Bruxelles. Tihi susține că declarațiile lui von der Leyen au vizat în mod specific Republica Moldova, dar nu a existat nicio comparație între cele două state. Cu toate acestea, chiar presa de la Kiev vorbește deja despre o separare neoficială, una care nu are nevoie de o confirmare. Ucrainskaya Pravda scrie că, deși Kievul a luptat pentru a menține Ucraina și Moldova strâns legate în aderarea la UE, după deschiderea clusterelor, procesul va deveni din ce în ce mai separat. Republica Moldova reușește să implementeze mai repede reformele. În anumite domenii, pur și simplu, are performanțe mai bune. Diferența se ridică la 10% și este vizibilă, scrie publicația de la Kiev. Ucraina este o țară mare, în unele cazuri se impun mai multe criterii, există o negociere mai dură din partea unor state, prin urmare cele două țări pot să ajungă la linia de sosire separat. Din cauza vitezei cu care se fac reformele, sunt de părere jurnaliștii ucraineni.
3: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. Orion FM.
4: Playing the latest hits.
3: Music is our passion. The Hit Radio.

0: Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.
1: O m-a făcut mama vreun model, dar nici nu mai e una la fel. Să mă schimb eu pentru tine, am făcut-o, dar nu ține că le duce.

Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare, casă în cartierul Vlașcam. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine! Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.
1: I do it for the ladies. I gotta keep it hood. Where we at, Polo?

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: RFI este ora 16.
2: Dan Andreșescu.
1: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, continuă maratonul de consultări la Cotroceni. Nicușor Dan s-a întâlnit astăzi cu reprezentanții principalelor partide și a discutat despre numirea unui nou premier. Lipsa unui guvern de o lună și jumătate are efecte vizibile în economie, de la scăderea încrederii investitorilor, amânarea investițiilor, până la creșterea costurilor de finanțare. Cu toate acestea, respingerea guvernului Veștea a fost primită de unele dintre piețele financiare ca un lucru pozitiv, spune la RFI Cristian Năsulea, profesor de economie mondială. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky nu participă la conferința pentru reconstrucția Ucrainei, care începe joi în Polonia, pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre Rusia și Ucraina. La această oră, în capitală, termometrele arată 26 de grade. Președintele Nicușor Dan a transmis pe X, înainte de întâlnirea cu partidele, că în consultările de astăzi le va cere să revină la dialog și la o atitudine pozitivă. Le cer înțelegeri pe o majoritate parlamentară și nu justificări și explicații de ce nu pot realiza o majoritate, a spus șeful statului. El dă asigurări că păstrarea direcției pro-occidentale este o condiție de la care nu se vor abate. După consultări, Sorin Grindeanu spune că i-a transmis lui Nicușor Dan că PSD își asumă guvernarea, însă socialdemocrații nu susțin un guvern cu AUR. După PSD au intrat la consultări cei de la AUR. George Simion a declarat că fără AUR nu se poate la guvernare și dacă nu respectă dorința românilor, Nicușor Dan trebuie să fie demis. Ilie Bolojan spune că i-a transmis lui Nicușor Dan că liberalii își asumă un guvern minoritar în jurul PSD sau un guvern minoritar PNL, USR și UDMR. Dominic Friț a spus lui Nicușor Dan că USR nu va putea să susțină un guvern din care face parte PSD. Stăm la dispoziție pentru a face parte dintr-un guvern minoritar cu PNL și UDMR, a spus liderul USR. Kelemen Hunor, președinte UDMR, a declarat după consultări că i-a prezentat lui Nicușor Dan trei variante: guvern monocolor PSD, guvern PNL-USR-UDMR sau guvern PSD-PNL-UDMR. Urmează mai departe consultări cu grupul parlamentar al minorităților naționale, SOS România, Partidul Oamenilor Tineri POT, grupul parlamentar Uniți pentru România, grupul parlamentar Pace Întâi România și parlamentarii neafiliați. Lipsa unui guvern cu puteri depline are efecte vizibile în economie, de la scăderea încrederii investitorilor, amânarea investițiilor și până la creșterea costurilor de finanțare. Incertitudinea prelungită riscă să afecteze și absorpția fondurilor europene și parteneriatele economice externe. Cu toate acestea, respingerea guvernului Veștea a fost primită de unele piețe financiare ca pe un lucru pozitiv, spune la RFI Cristian Năsulea, profesor de economie mondială.
3: Există o îmbunătățire a costurilor de finanțare pe anumite instrumente pe care le folosește statul român, care s-a văzut pentru un moment după ce a venit vestea că nu trece guvernul Veștea. Deci cumva piețele financiare, sau cel puțin unele dintre piețele financiare, au luat vestea neinvestirii guvernului Veștea ca pe un lucru pozitiv.
4: Deși pe interbancar, la prima oră, crescuseră cursul valutar.
3: Așa este. Deci e foarte interesant să vedem toate aceste semnale, pentru că instabilitatea reprezintă un semnal negativ pentru piață, dar în același timp, ceea ce am văzut ca demonstrație practică, uitându-ne la anumite reacții din piață, e foarte important să înțeleagă și politicienii noștri ceea ce pare că piețele financiare știu, și anume că nu ne trebuie orice guvern. Ne trebuie un guvern care să fie credibil, care să aibă competențele necesare în așa fel încât să ne ajute să mergem într-o direcție pozitivă. Cred că aceasta este concluzia cea mai importantă.
1: Cristian Năsulea, profesor de economie mondială. Volodymyr Zelensky nu participă la conferința pentru reconstrucția Ucrainei, care începe joi în Polonia, pe fondul tensiunilor tot mai mari între Rusia și Ucraina, relatează Ager Press. Evenimentul reunește lideri și oficiali din mai multe țări și mobilizează investiții pentru refacerea țării după încheierea războiului. Mădălina Șerban ne spune mai multe.
5: Premierul Ucrainei, Iulia Zviridenko, a declarat marți că va conduce delegația țării la conferință și a confirmat astfel că președintele nu va participa la eveniment. Absența lui Zelensky vine pe fondul unei dispute diplomatice tot mai tensionate între Kiev și Varșovia, legată de interpretarea unor evenimente din al doilea război mondial. Conflictul a izbucnit după ce liderul ucrainean a decis ca o unitate militară să poarte numele Armatei Insurecționale Ucrainene. În Ucraina, această formațiune este considerată un simbol al luptei pentru independență, însă în Polonia este asociată cu masacrarea a 10.000 de polonezi. Tensiunile au escaladat după ce președintele Poloniei i-a retras lui Zelensky cea mai înaltă distincție pe care statul polonez o acordă. În ciuda disputei, premierul polonez Donald Tusk atrage atenția că o relație strânsă pe termen lung cu Ucraina este mai importantă decât nemulțumirile actuale. Indiferent cine ne sabotează eforturile la Varșovia și Kiev, conferința va avea loc, iar noi ne vom face treaba, a continuat el. Tusk a adăugat că la conferință vor fi încheiate 200 de acorduri și contracte între companii poloneze și ucrainene.
1: Mădălina Șerban pe final de jurnal, acum datele meteo. Potrivit ANM sunt 26 de grade acum în capitală, 27 de grade sunt la Sibiu, Craiova și Cluj-Napoca, 29 de grade la Timișoara, Iași și Chișinău. Au fost știrile orei, este 16 și 6 minute. Continuă RFI 360 cu Valentin Panduru.
6: Nisip, pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Sâmbătă, 18 iulie, ora 19. Ateneul Român vă deschide porțile pentru o seară în care muzica corală devine emoție pură. Sub conducerea maestrului Cristian Ciucă, artiștii internaționali și invitați de prestigiu vor aduce la viață lucrări de Gardiner, Stanford, Elgar și Poulenc, alături de armonii românești pline de lumină și sensibilitate. Trăiți un moment rar în care vocile se unesc într-o experiență ce rămâne în suflet. Bilete pe getin.ro.
9: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
12: RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
13: Din Varsovia, Octavian Milevski.
14: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
15: Radu Tudor, din New York.
16: Din Suedia, Constantin Drăgan.
17: Urchiuș de la Madrid.
18: Din Chișinău, Valeria Vițu.
19: William Toto din Berlin.
12: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
20: De la ora 18.
21: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

stăteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone în malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: A cui a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

0: Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare!

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre

mică? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

Muzică și bună dispoziție. Orion FM. 91,7

cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Că o să fiu rodat așa, să mă vorbească cineva. Cum o faci tu?

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

următoare. Ai crescut ușor, mâncând fructe din copac. Acum nu-ți mai plac, doar ce e bio mai bagi în stomac. La școală mergeai pe jos, nu erai nervos, deși afară

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

rosie m-a întrebat inima. Suflete, de ce am plecat și n-am mai venit? Câte zile vor mai fi, câte zile voi trăi, știu. Știu că n-am să mai iubesc până n-am să o găsesc. Așa i-am spus.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.